Oremo. Pozdraví sa rok a zeme. Čarovne se prehaj, vába, väčša veso. Te vy ostane tuko. Jelenej, dane kade. Taj pričanou, pani ťa nám sotelo vesíkemo šorom.